طلعت عزیز کی آواز میں آپ سن رہے تھے قتیل شفائی کا یہ کلام, اور طلعت عزیز نے ہی سنگیت سے سجائے گفٹ آف سانگ اینڈ غزلز اس البم سے یہ گیت ہم نے آپ کو سنوایا. کارکرم رنگ ترنگ وویدھ بھارتی پر آپ سن رہے ہیں, آئیے سنتے ہیں ہم ساتھ ساتھ.